Awurade ti wa sori e. Se ye ni owura. Mira, kan ye bom. E ye wo tra. Ni be ti na amma wasem. Na ya te wasem me bi. Nenia, uye Yesu wo abra poni na.